Aimo'ávo oveveva isasa ypyta moroti ha hovy ovevoi voivágare yvyape ári tuisakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay reta puhoe 920 AM oiva estado maranduasãi apytépe.